me pull from my enemy. A shuri asasi tu mi shosa. Oka sa prakunya mini wa.